0: njegovog stvaranja. Ako se ne varam, ova izložba je bila i u Jagodini postavljena i 170 radova je bilo izloženo. Koliko ih je u Banja Luci i šta sve možemo da vidimo?
1: U Banja Luci ih je negde 70-ak, međutim, čini mi se ne na uštrb same izložbe. Prostor u Jagodini, kada je izložba bila premijerno predstavljena od 16. decembra do 24. maja ove godine, zapravo omogućila jedno potpuno sveobuhvatno njegovo čitanje i prikazivanje, gde smo imali čitav prostor muzeja na raspolaganju. Međutim, ovde je bilo potrebno prilagoditi postavku, odraditi dobru selekciju koja opet će nositi istu poruku i biti iste snage, istog intenziteta, a bez neke štete koja će biti načinjena na opus ili umetnika ili na sam koncept izložbe. Jeste on radio u raznolikim medijama, moramo reći da to nije neobično za umetnike koji su se oblikovali, formirali, stvarali i izlagali od 50. godina 20. veka pa nadalje. Ono što jeste specifično jeste pristup medijima kao takvima, odnosno narušavanje jedne originalnosti, auratičnosti umetničkog dela. Ne postoji jedno jedinstveno, već slika može da migrira u potpunosti, kompozicija migrira u potpunosti, koloritu, i on pokazuje jedan stav da umetnost treba zapravo da dopre do svih nas na različite načine, bilo to da je grafika, mural na zidu u javnom prostoru, i da ne završi svoj put, kako je govori Vujaklija, jednom kao slika na zidu koja ne komunicira, već da stalno bude u komunikaciji sa čovekom.
0: Lana, čini mi se da mi do sada u Banja Luci nismo imali priliku da vidimo ni dijela Vujaklija, ali ni Bosilja i Sekulića, i to je nova prilika, evo, da upoznamo i neke savremene umjetnike na ovaj način.
2: Naravno, mi smo zaista jako zadovoljni što smo uspostavili saradnju sa ovim izuzetnim muzejem naivne marginalne umjetnosti, koji zaista, ja mogu reći, da je jedan među najznačajnijim muzejima, svakako i najkvalitetnijim muzejima u Srbiji. I ono što je zanimljivo i što je meni jako drago takođe, da Ilija Bosilj i Lazar Vujaklija, kojim smo i učili na fakultetu, kao izuzetne pojave, zato što su se oni, mislim da je jako bitno naglasiti sad novo čitanje njihove umjetnosti i da imaju priliku sad da izlažu konačno i u muzejima savremene umjetnosti, s obzirom da su oni svrstavani u oblast naivne umjetnosti, ali kad pogledamo njihove radove, njihove koncepte, to je svakako mnogo daleko od naive i mnogo bliže modernije umjetnosti. Tako da je jako značajno sad da njihova potvrda poslednjih godina.
0: S obzirom na to da nisu svi mogli sinoć doći na otvaranje izložbe, možemo li očekivati tokom ovog ljeta stručno vođenje kroz izložbe?
2: Da, svakako, planirali smo više stručnih vođenja. Takođe, predstavit ćemo i film Borisa Miljkovića, koji je radio takođe u sklopu serijala Avangarda. Radio je dvije epizode o porodici Bosilja, odnosno Ili Bosilji, njegovom sinu Mangelosu, konceptualnom umjetniku.
0: Do kada će izložbe biti postavljene u Banja Luci?
1: Do 3. septembra.
0: Imamo cijelo ljeto. Svi mi koji nismo sinoć bili u Muzeju savremene umjetnosti, nadam se da je ovo samo početak jedne lijepe saradnje sa Muzejem naive i marginalne umjetnosti, tako da ćemo imati šta da vidimo. Ja vjerujem da imate šta da ponudite.
1: I mi se nadamo. Hvala na tome.
0: Hvala vam što ste nam bile gošće ovog jutra, i evo, mi ćemo preporučiti svima do 3. septembra da dođu u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i pogledaju ove zanimljive postavke.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: U kulturnim krugovima i dalje govorimo o kultnim festivalima u Hrvatskoj. Ovogodišnje 77. izdanje Dubrovačkih letnjih igara počinje večeras i trajaće do 25. avgusta, a festivalskoj će publici na brojnim lokacijama širom grada ponuditi više od 70 dramskih, muzičkih, plesnih i drugih programa u kojima će učestvovati brojni domaći i međunarodni umetnici. Jedan od najvažnijih segmenata Dubrovačkih letnjih igara tradicionalno je njihov dramski program koji ove godine donosi 8 naslova, od kojih 3 velike premijere, opširnije od Sonje Todorović-Šegrt.
1: Tradicionalnim podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobode večeras ispred crkve Svetog Vlaha biće svečano otvorene 77. Dubrovačke letnje igre, koje će na raznim scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika tradicionalno ovaj grad pretvoriti u veliku svetsku pozornicu pod otvorenim nebom. Prva premijera nas očekuje već za 3 dana, kaže Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
2: 13.7. je premijera skupa. To je klasik koji spada u sam vrh evropske renesanse u režiji našeg kultnog Paula Mađelija. To radimo u koprodukciji sa kazalištem Marijana Držića i po prvi put sa nacionalnim festivalom, splitskim festivalom, jel? Tako da zapravo su tri velika koproducenta. Držić znamo piše o ljudskim slabostima koje, nažalost, i danas oblikuju naše društvo, obitelj, međuljudske odnose. Skup je zapravo neka metafora društva, ono bi Držićevog doba, i ovim naslovom zapravo mi nastavljamo se baviti tim kultnim dubrovačkim autorima koje preispitujemo, reinterpretiramo kao neki živi materijal. U naslovnoj ulozi je Prano Mašković, u ekipi su i Nives Ivanković, Maro Martinović, Barbara Nola, Milivoj Beader, glumci kazališta Marina Držića. Onda poslije toga 27.7. je premijera Richarda III. U režiji Vite Taufera. Mislim, Šekspir zapravo u toj političkoj drami nas podsjeća na neku etiku našeg vremena. To je zapravo studija političke ambicije, manipulacije, cinizma, neko reinterpretiranje ili dekonstrukcija vladanja.

0: Tako da mislim da je to današnja tema i da je to jako, jako pitanje našeg vremena. A igra ga Filip Vidović, sin od Ivice Vidovića, igra Richarda III, Helena Minić igra, Ana Begić, Goran Grgić, Igor Kovač, Marinko Leš. To su sjajni, sjajni glumci zagrebačkog i varaždinskog kazališta. A Mate Matišić, on naš veliki dramatičar, je autor songova i glazbeni izvođač u predstavi. On će i svirati, i pjevati, i on radi glazbu, tako da bit će to zapravo zaista jedan ekskluzivni projekt.
1: U avgustu mesecu ponovo se vraća na scenu Dubrovačkih letnjih igara predstava Žena s mora Henrika Ibsena, ovog puta u režiji Ivana Plazibata. Nastavlja da nas upoznaje sa ovogodišnjim programom Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
0: Zadnja predstava je Žena s mora od Ibsena u režiji Ivana Plazibata. To je adaptacija, baš potpuna adaptacija Ibsenova. Mislim da je bitno pitanje u toj predstavi, pitanje slobode, oblikovanja međuljudskih odnosa, intimnih odnosa koje istražujemo preko utjecaja društva. To je velika pronicljiva priča, zapravo tekst o slobodi, o društva, a i o nekom vlastitom oslobađanju. Sve su to zapravo vrlo politična pitanja koje postavljamo kroz tri premijere, ali su i nekako i osobna, zapravo imaju jednu veliku širinu, tako da na neki način vodimo cijelo vrijeme polemiku sa društvom i sa ljudima koji dolaze u kazalište i koji žive ovaj život koji svi živimo. Na festivalu ove godine imamo čak 37-8 izvedbi u dramskom programu. Tema festivala je Svjetla sjevere, znači rekla sam donosimo tri nova naslova, premijerna naslova, oni igraju po 5 predstava svaki premijerni naslov, a od predstava koje repriziramo igrat ćemo Ekvinoci koji već igra 3. godinu, a Goran Višnjić je dobitnik isto nagrade glumišta za najbolju mušku ulogu. Čim stavimo na repertoar, to je rasprodano. Repriziramo Medeju koju je režirao veliki evropski redatelj Martin Kušej. Helena Minić je dobila i Orlanda i Zlatni studio za najbolju žensku ulogu, a i predstava je nedavno nagrađena na Infantu u Novom Sadu i proglašena najboljom predstavom na tom festivalu. Igramo i Ribarske svađe, to je isto veliki hit koji nekako nismo mogli ga zaobići na bilo koji način. To je kultni Goldonijev naslov u režiji Kreše Dolenčića.
1: Dubrovačke letnje igre uvek nude nešto novo jer osvajaju mnoge nove zanimljive prostore na kojima se igraju predstave, što je za publiku i turiste uvek zanimljivo, zaključuje Senka Bulić, direktorka drame Dubrovačkih letnjih igara.
0: Žena s mora će igrat na Lokrumu ove godine, na Lovrijencu će naravno igrat Richard III, naravno. Gore na Jezuitima će igrat skupo i fantastična je ta lokacija, mislim to izgleda senzacionalno, toliko magično felinijevski, to je toliko, tu vidite zapravo kroz to njegovo čitanje skupa koliko je Držić fantastičan i veliki, veliki pisac u rangu najvećih. Mislim, Ekvinoci se igra posatu, dakle skoro u Luci, to je lokacija koja je potpuno nova lokacija, nikad niko nije igrao na toj lokaciji. Svaki put pokušavamo nešto drugo. I ovo na Lokrumu neće biti tamo gdje su bili Oluja ili Galeb, nego potpuno malo izmještenija pozicija. Tako da pokušavamo zapravo, jer jako je teško sa turistima, jako je teško
1: kako se borite sa muzikom i turistima?
0: Pa nekako, borimo se nogama i rukama, ali u svakom slučaju uvijek imamo bubice ako smo na vanjskom prostoru, imamo zaštitare koji čuvaju taj prostor. I
1: ako dođe do kiša, ali imate alternativne prostore?
0: Pa ovako, zadnji put je nama prošle godine na Medeji pala kiša, mislim da smo otkazali samo jednu predstavu i to je ta Medeja na Lovrijencu, nemamo alternativni prostor i zapravo otkazujemo predstav. Srećom, stvarno, evo, vrijeme nas je nekako sačuvalo ovih godina, vrlo smo malo otkazivali.
1: Ova prestižna kulturna manifestacija inspirisana je temom Svjetla sjevera. Tokom 47 festivalskih dana donosi preko 70 dramskih, muzičkih, plesnih i folklornih izvođenja na brojnim ambientalnim lokacijama unutar gradskih zidina Dubrovnika.